0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podne ili tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu do 22. Dnevna danas od 26 do 32 stepena, na jugu do 34. Biometeorološke prilike su povoljne većim dijelom dana, uz temperature koje će pretežno biti u okviru uobičajenih ili nešto više. Većina populacije trebala bi se osjećati ugodnije. Hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba u prvom dijelu dana. U poslijepodnevnim satima poželjno je reducirati aktivnosti s obzirom na moguću promjenu vremena. Prilikom boravka na otvorenom neophodno je provoditi mjere zaštite od vrućine i UV zračenja. Dakle, veći dio dana sunčano, toplo, u poslijepodnevnim satima ili u toku noći čeka nas kiš. Bar u južnim krajevima. U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 26 do 32, na jugu do 34. Temperature se ne mijenjaju, ali vremenske prilike da. U utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne oblačni. Dnevne temperature od 27 do 33 stepena, na jugu do 36. Ostaje toplije i toplije, u srijedu sunčano, uz dnevne temperature do 35 stepeni, na jugu do 39. Trenutna temperatura u gradu Gradačcu 17 stepeni Celzijusa.
0: Radio Bet Gradačac.

u Tropiki Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29. Svinjski vrat bez kosti 8.

0: Vet, Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90 km set. Pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 06 62 457 040.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
2: Uslovi za vožnju jutro su povoljni, na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Ono što izdajemo zbog održavanja 460. tradicionalnih skokova sa starog mosta u Mostaru i sezone godišnjih odmora, očekuje se pojačana frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu. Vozačima savjetujemo da za putovanje prema jugu koriste alternativne pravce ukoliko je to moguće, kako bi izbjegli zastoje. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Deleuša, Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na izlaznoj rampi, ali duga kolona vozila u području između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvoren je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice kod škole do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, zatim granični prelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica-Ribnički most. Zbog okupljanja građana i obilježavanja događaja, danas u periodu od 12 do 21 sata najavljena je obustava saobraćaja u mjestu Matijević u Republici Hrvatskoj na prilaznoj cesti prema graničnom prelazu Dvor na Uni Hrvatska Novi Grad. U navedenom terminu vozačima bi mogao biti otežan ili potpuno onemogućen prilaz ovom graničnom prelazu. Zbog očekivanih zastoja i saobraćajnih ograničenja preporučujemo korištenje alternativnih graničnih prelaza i planiranje putovanja u skladu sa ovom informacijom. Napomenimo i to da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone. Također, Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Još jedan put ponavljamo, zbog održavanja 460. tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru i sezone godišnjih odmora očekuje se pojačana frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu. Vozačima savjetujemo da za putovanje prema jugu koriste alternativne pravce ukoliko je to moguće kako bi izbjegli zastoje. Ovog jutra na graničnim prelazima Izačić, Deleuša i Zupci. Duge su kolone vozila. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u području između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila nisu duže od 30 minuta.
3: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mik Šped Šamac.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
2: ljeti i zimi.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
4: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
5: Iz naše bogate ponude izdvajamo
4: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Bet Radio.

još uvijek nemamo raspored najavljenih kontrola kada je gradačac u pitanju. Izgleda da najmanje srađujemo sa Bihamkom. Ovog jutra krećemo iz Brčkom. Od 10 do 12 sati patrola je na potezu Potočar i Ražljevo.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
3: Boga mi ne jaš kad danut.
5: Ćevapčinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno.
5: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapčinica Jenny.
3: Ma prste da poližiš.
6: Ko je?
2: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
7: Dobro jutro, komšinice.
8: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
7: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
8: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
9: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
7: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
8: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
9: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Bet Radio.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Sati 30 minuta, pratite jutarnji program na talasima Bet Radija. Vrijeme i za rubriku U fokusu. Ovog jutra u prvom bloku donosimo dnevni avaz i nezavisne novine. Dnevni avaz donosi otkriveni novi napadi, novi detalji napada u Berlinu. Policija identifikovala osumnjičeno. Prema informacijama policije, bijeli kombi oko 22 sata sinoć ušao u park Tiergarten, koji se nalazi uz trasu kojim je ranije prošla povorka Ponosa. Jedna osoba je poginula, najmanje 16 povrijeđeno, nakon što se kombi zaletio u grupu ljudi u Berlinu. Njemačka policija saopštila je da je identifikovala osumnjičenog, za kojeg tvrdi da se dovodi u vezu sa islamskim ekstremističkim krugovima. O tome ovog jutra piše Dnevni avas. Napad se dogodio tokom održavanja manifestacije povodom Parade Ponosa, zbog čega su koncerti ostali planirani sadržaj odmah prekinuti. Iako osumnjičeni još nije uhapšen, policija navodi da je njegov identitet poznat. Prema informacijama policije, bijeli kombi oko 22 sata ušao u park Tiergarten, koji se nalazi uz trasu, kao što smo rekli, gdje je prošla povorka Ponosa. Vozilo je borilo više osoba prije nego što udarilo u drvo. Zbog više povrijeđenih koji su zadobili teške i po život opasne povrede, na mjesto događaja odmah su upućeni brojni policajci, vatrogasne ekipe i vozila hitne pomoći. Dva teksta donosi Dnevni avaz ovog jutra. Tokom noći istražitelji su razgovarali sa svjedocima, provjeravaju se informacije uz pojedine žrtve. Osim povreda nastalih usled naleta vozila, zadobile su i ubodne rane. Policija naglašava da se te tvrdnje još uvijek provjeravaju. Građanima je putem društvene mreže X upućen apel da napuste područje incidenta, te da istražiteljima dostave fotografije i video snimke koje bi mogli pomoći u rasvjetljavanju slučaja. Više ovog jutra u dnevnom avazu koji donosi ovaj tekst. Policija otkrila ko stoji iza napada, traga se za 21-godišnjim Abdulom B. Zelenski tvrdi, Rusija u rat želi dovesti još 30.000 sjevernokorejskih vojnika. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da Rusija planira dovesti još 30.000 iz Sjeverne Koreje koji bi učestvovali u ratu protiv Ukrajine koji traje duže od 4 godine. Prema njegovim riječima, Moskva već priprema uslove za njihov prihvat. Sjeverna Koreja je prema sporazumu o međusobnoj odbrani sa Rusijom tokom 2024. godine poslala oko 14.000 vojnika u rusku Kursku oblast kako bi pomogli ruskim snagama u borbama protiv ukrajinskog prodora. Također vidimo saradnju Rusije sa Sjevernom Korejom. Rusija želi dovesti još 30.000 sjevernokorejskih vojnika, rekao je Zelenski u svom noćnom video obraćanju. Dodao je da pripreme za njihov dolazak navodno traju od juna u rusku Voronjišku oblast. Zelenski je rekao i da se Sjeverna Koreja priprema poslati Rusiji nove lansere za balističke rakete. Ovo nije prijetnje samo Ukrajini. Rusija pomaže Sjevernoj Koreji da nauči kako voditi rat, kako poboljšati svoje oružje i steći pravo borbeno iskustvo u njegovom korištenju, rekao je ukrajinski predsjednik. Sve to predstavlja prijetnju svim zemljama u Aziji koji se nalaze u dometu sjevernokorejskih projektila, poručuje Zelenski. Više ovog jutra u dnevnom avazu koji piše o ovom. Macron se oglasio o požarima koji su pogodili jug Francuske. Obnovit ćemo, popravit ćemo. Tako stoji u naslovu. Predsjednik Francuske Macron izjavio u subotu da će se zemlja obnoviti da će područje pogođeno velikim požarima biti obnovljena, koji su ovih dana opustošeni na jugu Francuske, te su prisilile desetine hiljada ljudi na evakuaciju. Francuska vlada saopštila je da je u požarima izgorilo gotovo 98 hiljada hektara zemlje, što predstavlja istorijski rekord. Više o ovoj temi u dnevnom avasu. Američke obaveštajne službe tvrde Mok Čaba, a ne i otvoreni za razvoj nuklearnog oružja. Američke obaveštajne službe procjenjuju da je novi iranski vrhovni vođa znatno zainteresovaniji za razvoj nuklearnog oružja nego što je to bio njegov otac i prethodnik, prema riječima zvaničnika upoznatih sa tim procjenama. Otac Mokdžabe Hamneija, ajatolah Ali Hamneji, koji je ubijen na početku rata u izraelskom napadu, izvedenom uz pomoć američkih obaveštajnih službi, protivio se razvoju nuklearnog oružja, iako su američki zvaničnici godinama tvrdili da Iran želi imati sposobnost izrade nuklearne bombe, mnogi su vjerovali da je okrevanje Hamneija bilo iskreno. Njegov nasljednik nikada javno nije pozvao Iran da razvija nuklearno oružje, međutim, američke obaveštajne agencije smatraju da je Murtadža Hamneji i tvrđa politička garnitura koja je preuzela vlast. Više o ovoj temi u dnevnom avasu. Donosimo domaće teme. Ite kakvu bizarnost. Naslov glasi ovako: napuhao 2,02 promila, pa policiju pitao da odveze vozilo kući. U novom izdanju Vazove patrole donosi se izvještaj sa područja Hadžića, gdje su pratili rad policijskih službenika policijske stanice Hadžići. Bilo je i nesavjesnih vozača, kao što je bio ovaj sa 2,02 promila alkohola u krvi. Tokom kontrole vozila i vozača zabilježena je neobična situacija kada je jednom muškarcu ispala fotografija, pa izjavio: ispade mi žena. Dobro, dnevni avaz i ovog jutra donosi te teme. Što se tiče domaćih tema, ljetne cijene, pod navodnicima, nije ni bilo, još jedan rast na pragu, očekuje se novo poskupljenje peleta. Na pragu smo najtežeg perioda u godini kada uvećanim troškovima preživljavanja treba dodati one koji prate početak nove školske godine, nabavku zimnice, a posebno ogreva za predstojeću grejnu sezonu. Trenutno visoke cijene pelete i drveta, kako se saznaje, bit će još više do prvih hladnijih dana. Muhamed Helać iz firme Drvosjeća pojašnjava da je u posljednjih 20 godina ogrjev najjeftiniji od početka proljeća do jeseni, jer tokom ljeta je i rad u šumi lakši i jeftiniji, a skladišta su obično puna. Sve na kraju rezultira nižom cijenom koju smo mi u ovoj branši kolektivno zvali ljetna cijena. Ove godine bilježimo veliko odstupanje od uobičajene tržišne dinamike. Za pojedine vrste ogrijeva uopšte nije došlo do pada cijene u odnosu na zimsku cijenu, odnosno ljetne cijene nije ni bilo. Najalarmantnije je što je sirovine sve manje na tržištu, pa smo primorani u vlastitoj režiji organizovati sječu šuma drveta u šumama, što je ranije bilo obezbeđeno od preduzeća za upravljanje šumama. Dodaje da je došlo i do zatvaranja većeg broja proizvodnih pogona u drvnoj industriji, proizvođača ogrjevnog drveta, peleta pa i namještaja. Nestašica je za sada izbjegnuta, ali i po akcijskoj cijeni do kraja jula prostorni metar iscipanog drveta košta 148 konvertibilnih maraka. Tona peleta značajno je skuplja i nakon prošlogodišnjih 580-620 sada košta 680-720 konvertibilnih maraka. Potražnja za ugljem drastično je pala, pa je cijena tone mrkog uglja 267, a lignita 265 konvertibilnih maraka. Sasvim je opravdano očekivati da će cijene i dalje rasti, pored problema sa sirovinom, Svjedoci smo da cijena nafte ponovo raste, a nafta prati šumarstvo, počevši od motorne pile u šumi, preko transporta i prerade, zatim i transporta do krajnjeg kupca. Povećavaju se i troškovi života uposlenika, kojih je u šumarstvu sve manje zbog otežanih uslova i prilično primitivnog načina rada koji je izuzetno fizički zahtjevan. Više ovog jutra o ovoj temi u dnevnom, a vas. Davor Trlin o odluci apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine. Legitimno predstavljanje nije propisano ustavom ni izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Odluka apelacionog suda Bosne i Hercegovine, kojim je odbijena žalba HSP-a na odluku Centralne izborne komisije o ovjeravanju kandidature Slavena Kovačevića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz hrvatskog naroda, predstavlja primjenu pozitivnog prava i ustavnog načela zakonitosti. Ovoj zavaz izjavio je ekspert za ustavno pravo Davor Trlin, navodeći da je HSP pokušao u pravni okvir izbornog postupka uvesti standard takozvanog legitimnog predstavljanja, koji nije propisan ustavom uopšte Bosne i Hercegovine, niti izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, kao poseban uslov za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Također, što se tiče izbora, Dnevni avaz donosi da li je preferencijalno glasanje izgubilo svaki smisao i treba li ga ukinuti. Mogućnost preferencijalnog glasanja, koja znači da osim glasa za politički subjekt možete birati direktno ljude koji su na listi tog političkog subjekta, je nešto što omogućavaju izborni sistemi u više evropskih zemalja, kao i u Bosni i Hercegovini. Cilj ove mjere je da građani dobiju na važnosti, da ne biraju samo politike, nego i ljude koji će predvoditi njihove politike. Ipak ono što je idealno zamišljeno, ne bi to bilo to kada se u Bosni i Hercegovini ne bi zloupotrijebilo. Ranije je u Bosni i Hercegovini po uzoru na Hrvatsku postojao unutar stranački cenzus od 10%, što bi pojednostavljeno rečeno, ako je stranka dobila mandat, potrebno je da dobijete tih 10% glasova kako bi se vrednovao vaš broj glasova bez obzira na mjesto na listi. Ukoliko unutar liste niko nije prešao tih 10%, onda je mandat dobio nosilac liste i ljudi koji su odmah ispod njega, ukoliko je politički subjekt dobio više mandata. To je bio model koji je balansirao između želja političkih subjekata i rezultata ljudi, a odstupanja u smislu zastupljenosti ljudi sa malim brojem glasova dešavala se ukoliko primjera radi onaj koji je najbolji povuče po 30-40% glasova, a onda ode u izvršnu vlast, a onaj koji je ispod njega na listi uglavnom ima minoran broj glasova i tuđim zaslugama dobija mandat. Također, kompenzacijske liste koje postoje u Bosni i Hercegovini kao jedna jedinstvena stvar omogućavale se da ljudi sa manjim brojem glasova dobiju mandat. Nakon toga je postignut dogovor da se ide u izmjene izbornog zakona i da cenzus sa 10% se digne na 20%. Kompletnu analizu ovog jutra i kako vrijedno pročitati možete pronaći u dnevnom avasu. Idemo na nezavisne novine. Banja Luka bilježi nove rekorde po broju dolaska turista. Tome pišu nezavisne ovog jutra. Prvih 5 mjeseci ove godine zabilježeno je 3% više dolazaka turista u Banja Luku i 8,9% više noćenja u odnosu na isti period prošle godine. Nezavisne donose: državljanin Bosne i Hercegovine pod istragom zbog predmeta koji je zabranjen u Njemačkoj. Protiv državljanina Bosne i Hercegovine pokrenuta istraga nakon što je kod njega tokom rutinske kontrole pronađen predmet koji je zabranjen u Njemačkoj. Kako prenose mediji, pripadnici Njemačke savezne policije tokom granične kontrole u mjestu Weil am Rhein na švajcarskoj granici kod 20-godišnjeg muškarca državljana Bosne i Hercegovine pronašli su elektrošoker sakriven u podu prtljažnika njegovog automobila. Bio je maskiran u baterijsku lampu. O tome ovog jutra pišu nezavisne. Protiv mladića pokrenuta je istraga, bit će i predmet krivičnog postupka zbog sumnje na nedozvoljeno posjedovanje oružja. spektakularna prljačka. Muškarac iz Bosne i Hercegovine je optužen za krađu 7 tona bakra. Pred sudom u francuskom Pian en Vele juče, odnosno pojavio se državljanin Bosne i Hercegovine koji se tereti za tešku krađu 7 tona bakra. Krađa se desila u noći između 4. i 5. maja u Tansu, pored 31-godišnjaka iz Bosne i Hercegovine. U ovoj spektakularnoj pljački učestvovalo je više osoba, ali jedini on je priveden pred lice pravde. Kako mediji prenose, počinioci su prvo ukrali kamion prije nego što su provalili poslovni objekat u Tansu. Kamion sa dizalicom i zatim odvezen u Tansu gdje je natovaren sa nekoliko tona metala. Tamo su lopovi provalili kapiju, razbili prozor, a zatim koristili teretni lift kompanije da prebace svoj plijen. A on se na sudu branio misleći da je to uobičajeni posao. Više čitajte o nezavisnim. Peter Mađar odgovorio Viktoru Orbanu, poraženi mafijaški šef. Mađarski premijer Peter Mađar reagovao je na govor lidera opozicijne stranke Viktora Orbana na skupu u rumunskom mjestu Bejlu Tunšant, nazvavši ga nepopravljivim poraženim mafijaškim šefom. Baviti se nepopravljivim poraženim mafijaškim šefom je nepotrebno, napisao je Mađar na Facebooku nekoliko minuta nakon Orbanovog obraćanja. Više čitajte u nezavisnim novinama koji donose ovaj slučaj. Sladić najavio novi vreli talas, stižu temperature do 41 stepena. O tome ovog jutra pišu nezavisne novine. Povratak izrazito visokih temperatura vazduha očekuje se od 29. jula uz maksimalne vrijednosti od 34 do 41 stepena Celzijusa, najavio je meteorolog Nedim Sladić. Prema njegovim riječima, malo kiše još možemo očekivati u noći na ponedjeljak, nakon čega prognozira duži period bez značajnih padavina.

0: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
3: Jednostavno EKI.
0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu.
4: Bet Radio. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, Kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovijim zbivanjima. U fokusu.
2: U ovom bloku donosimo oslobođenje i kliks. Oslobođenje piše, epilog sinoćnjeg napada na paradu ponosa. Jedna žena poginula, tri osobe u kritičnom stanju. Policija objavila da je identifikovala osumnjičenog za napad. Radi se o Abdulu B, koji je navodno odranije poznat policiji. Jedna žena je poginula, dok je više osoba povrijeđeno u incidentu koji se dogodio sinoć oko 22 sata u blizini parka Tiergarten. Kada se muškarac vozilom zaletio u grupu ljudi koji su učestvovali u manifestaciji Parada ponosa u Berlinu. Glasnogovornik vatrogasne brigade Dominik Prec izjavio da je troje od 16 povrijeđenih osoba zadobilo povrede opasne po život. 8 osoba je teško povrijeđeno, a petero ih je zadobilo lakše povrede. Više čitajte u oslobođenju ovog jutra. I oslobođenje piše o najavama predsjednika Ukrajine. Sjeverna Koreja šalje 30.000 vojnika. O tome smo već pričali u dnevnom avazu o ovoj temi. U požaru u Americi pronađeno 8 mrtvih, među kojima i 6 djece, sumnja se na ubistvo. Kući u Michiganu nakon požara pronađene 8 mrtvih osoba, među kojima je bilo i 6 djece. O tome piše oslobođenje ovog jutra. Slučaj se dogodio u opštini grad Heaven na istočnoj obali jezera Michigan. Izjava Trumpa koji kaže rat punih razmjera sa Iranom moguće ukoliko ne dobijemo sve što želimo. U razgovoru za francuski kanal LCI potvrdio je da bi se vratio vojnom sukobu ako američki zahtjevi ne budu u potpunosti ispunjeni. Američki predsjednik Trump juče izjavio da razmatra mogućnost rata punih razmjera sa Iranom ako ne dobijemo 100% onoga što želimo. Prema pisanju ovih medija, Trump je juče naredio američkoj vojsci da obustavi napade na Iran. Tom odlukom prekinut je niz svakodnevnih udara koji su trajali gotovo 2 sedmice. Na pitanje imali poruku za evropske saveznike, Trump je odgovorio sretni su što me imaju za prijatelje. Nije želio odgovoriti razmatra li uvođenje dodatnih carina Evropskoj uniji. Sarajevski policajci uhapsili 3 osobe, među njima 2 bjegunca. Osumnjičeni su predati u prostoriji za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a kantona Sarajevo, a o svemu je obavješten dežurni tužilac kantona Sarajevo. Sarajevski policajci u petak su uhapsile 3 osobe, među kojima je bio i 1 bjegunac, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Više o ovoj temi čitajte u oslobođenju. Njemačka nesreća na njemačkom autoputu. Autobus iz Bosne i Hercegovine zabio se u kamion. 15 povrijeđenih je bilo. 2 putnika zadobilo je teške povrede, među kojima i vozač autobusa, čiji je vozački prostor pretrpio velika oštećenja prilikom sudara. 2 osobe teško su povrijeđene, a još 13 zadobilo je lakše i srednje teške povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u noći sa petka na subotu na autoputu A8. U nesreći je učestvovao autobus iz Bosne i Hercegovine koji je oko 45 minuta posle ponoći u smjeru Karlsruhe. Na početku zone radova udario u vozilo službe za održavanje puteva. Prema prvim informacijama, autobus je bio na putu prema autobuskoj stanici na aerodromu Stuttgart. Prema podacima vatrogasne službe, u autobusu se nalazilo ukupno 15 osoba, dvoje putnika zadobilo je teške povrede, među kojima i vozač autobusa, čiji je vozački prostor pretrpio, kao što smo rekli, velika oštećenja. Više čitajte u oslobođenju ovog jutra. Oslobođenje pišu o tome koji su ključni uslovi za odlazak u penziju. U Republici Srpskoj pravo na penziju uređeno je zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji su propisani uslovi za ostvarivanje starosne, invalidske i porodične penzije. Naime, svaka od ovih vrsta penzija ima posebne kriterijume koji se odnose na godine života, dužinu staža osiguranja, zdravstveno stanje ili porodični status. Pravo na starosnu penziju ostvaruje osiguranik koji navrši 65 godina života i ima najmanje 15 godina staža osiguranja. Međutim, zakon predviđa i mogućnost ranijeg odlaska u penziju za određene kategorije osiguranika. Više čitajte u oslobođenju ovog jutra. Klix piše također o detaljima na napad Pride u Berlinu. Klix donosi: Ukrajinci napali iranski brod u Kaspijskom moru, iz Teherana stigao odgovor, taj avanturizam će imati posljedice. Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran izdalo je oštro saopštenje u kojem najoštrije se osuđuje, kako navode, vojni napad Ukrajine na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru. Prema navodima iz Teherana, napad se dogodio u subotu u ranim jutarnjim satima, a rezultirao je eksplozijom na brodu. Tom prilikom poginuo je jedan mornar, dok je još jedna osoba povrijeđena. Ovaj potez predstavlja kršenje člana 2 stava 4 Povelje Ujedinjenih nacija i jasan je primjer akta agresije koji bi mogao dodatno rasplamsati i proširiti vatru rata, navodi se u zvaničnom saopštenju iranskog ministarstva. Teheran u saopštenju tvrdi da je napad, za koji ističu da ga je izričito priznao ukrajinski predsjednik, dokaz kontinuiranog, nelogičnog i neprijateljskog pristupa Kijeva prema Islamskoj republici Iran. Također, Iran je iskoristio priliku da ponovi svoj stav kako nikada nije bio umješan u sukob između Rusije i Ukrajine. Tim u vezi pozvali su Vijeće sigurnosti UN-a, Evropske države i sve članice UN-a da obrate pažnju na to da Ukrajina ovim napadom ne samo da krši međunarodno pravo, već na opasan način pokušava proširiti sukob i nesigurnost. Više ovog jutra u Kliksu. Protesti u Tel Avivu zbog nasilja na zapadnoj obali, demonstranti optužili Izrael za apartheid, uslijedila i hapšenja. Izraelska policija uhapsila je 9 osoba tokom ljevičarskih protesta u Tel Avivu organizovanih protiv nasilja doseljenika. Više čitajte u Kliksu. Venezuela u Londonu prije 18 godina pohranila zlato vrijedno milijarde dolara, a sada mu ne može pristupiti. Vlada Venezuele apelovala je na banku Engleske da joj vrati 31 tonu zlatnih rezervi, koje se procjenjuju na oko 4 milijarde dolara, kako bi finansijski oporavak zemlje nakon nedavnih razornih zemljotresa bio poboljšan. Katastrofa je odnijela hiljade života i nanijela ekonomsku štetu zemlji. Zlato je u Londonu pohranjeno još 2008. godine, ali je Velika Britanija 2018. godine zamrznula pristup ovim rezervama jer nije priznala pobjedu bivšeg predsjednika Nicolasa Madura na spornim izborima. Međutim, politička situacija u Venezueli sada je drastično drugačija. Nakon što su američke snage u januaru uhapsile Madura, funkciju vršitelja dužnosti predsjednika preuzela njegova bivša zamjenica Rodriguez. Nova administracija već aktivno radi na obnovi diplomatskih odnosa. Rodriguez sada očekuje slično otopljavanje odnosa i sa Velikom Britanijom. Ona je uputila i apel kralju Charlesu. To zlato pripada našem narodu i treba ga koristiti za rješavanje tragičnih posljedica zemljotresa, poručila je predsjednica Venezuele. Više čitajte u Kliksu. Šala ili možda ne, Trump izvadio kačket sa natpisom Trump 2028. Tim najavio kandidaturu. Donald Trump najavio je kandidaturu za četvrti predsjednički mandat, izvukavši crveni kačket sa natpisom Trump 2028. tokom večere udruženja dopisnika iz Bijele kuće. Iako Ustav Sjedinjenih Američkih Država ograničava broj predsjedničkih mandata na dva, Trump je pokazao da je pobjedio tri puta i najavio četvrtu trku. Drago mi je da objavim, i ovo je donekle senzacionalna vijest, svoju namjeru da se kandidujem za četvrti mandat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, rekao je Trump. Mnogi smatraju da se radi o šali, s obzirom na ustav koji ograničio broj predsjedničkih mandata, ipak znajući Trumpovo postupanje i namjere, mijenjanje zakona i ustava sve moguće s obzirom da je i ranije najavio da će se ponovo kandidovati. Potvrđena optužnica protiv učenika iz Livna, prijetio profesoru nakon što je uhvaćen da prepisuje na testu. Opštinski sud u Livnu potvrdio optužnicu protiv mladića A.L. zbog incidenta koji se dogodio početkom juna u prostorijama srednje škole kada je mladić uputio ozbiljne prijetnje svom profesoru. Incident koji je rezultirao optužnicom dogodio se 9. juna, kao što smo rekli. Prema navodima iz optužnice, optuženi A.L. je tog dana polagao popravni ispit iz predmeta za računovodstvo je bilo u pitanju. Nakon što je dobio pismeni zadatak i počeo raditi na njemu, profesor ga je uhvatio u prepisivanju s pomoć mobilnog telefona.

biraj uvijek povoljno u Tropiki Moj Market trgovinama. Od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29. Svinjski vrat bez kosti 8.

0: Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina. Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Bet Radio.

0: Gledatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
2: Prijemaj za horoskop Bet Radija, 9:30, sponsor tačnog vremena Belan Mionix. Krećemo naravno od odnova. Posao, izazov ovog dana sastoji se u tome da ispoljite strpljenje u radu sa poslovnim saradnicima. Novi elementi na poslu zahtijevaju dodatna prilagođavanja. Ljubav ovaj dan može vam doneti otkrivanje neke tajne u vezi sa ponašanjem partnera u prošlosti, zdravlje, pad imuniteta. Bik, posao, danas možete sklopiti ugovor o novoj saradnji, međutim budite oprezni i precizno utvrdite sve uslove buduće saradnje. Ljubav, period krize, povjerenja i nesuglasica u odnosu sa partnerom prebrodit ćete strpljivošću i tolerancijom. Zdravlje, izbacite hljeb i tjesteninu iz ishrane. Blizanci, posao, poslovna saradnja sa inostranstvom može naići na prepreke, problematičan saradnik može zakočiti pregovore. Ljubav, ljubavna avantura sa osobom koju poznajete preko posla može se razviti u ozbiljnu vezu. Zdravlje, prehlada. Rak, posao, zastoj na poslu može stvoriti zakašnjenje važnije isplate novca, pa ipak u posljednjem trenutku pomoći će vam prijatelj ili stari poslovni saradnik. Ljubav ovaj dan može obilježiti nesporazum i nesuglasice sa partnerom, pa čak i oko sitnica. Zdravlje, alergije. Lav, posao, veliki korak naprijed na poslu, omogućit će vam reorganizacija poslovanja, uvodite nove načine rada i to će vas izbaciti ispred konkurencije. Ljubav, očekuje vas burna ljubavna avantura sa osobom u znaku Vodolije ili Bika. Zdravlje, stres. I horoskop za djevicu u ovom prvom bloku. Posao, ovaj dan donosi vam isplatu nekog novca koji odavno očekujete. Poslovni sastanak može da protekne u znaku suprotstavljenih stavova. Ljubav, pravi trenutak da načinite prvi korak ka osobi koja vam se već dugo dopada. Zdravlje, upala glasnih žica. Pratite horoskop na talasima Bet Radija. Vraćamo se nakon jedne muzičke numere.

0: zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
1: Drugi blok horoskopa krećemo sa vagama. Posao, ukoliko ste nezadovoljni svojim poslom, ovo je odličan period da započnete potragu za drugim poslom. Očekuje vas značajna podrška prijatelja. Ljubav, iskušenje da uđete u tajnu vezu sa osobom koju proznajete preko posla, može obilježiti ovaj dan. Zdravlje, nervoze. Škorpije, posao, poslovna saradnja sa nekim prijateljima prošla je kroz fazu zastoja i neočekivanih prepreka, neophodno je da uvedete nove metode da biste uspjeli. Ljubav ovaj dan može vam vratiti neku bivšu ljubav, nastavak veze koja je ostala nedorečena. Zdravlje, posjetite stomatologa, vrijeme je. Strijelac, posao, akcenat ovog dana sastoji se u tome da završite rad na dugoročnom projektu, očekuje vas financijski uspjeh i zasluženo priznanje. Ljubav, nova ljubavna veza, odvija se pod velom tajnosti, ali uskoro može biti otkrivena. Zdravlje, izbjegavajte hladna pića. Jarac, posao, reorganizacija u okviru firme u kojoj radite može vam doneti proširenje kruga dužnosti, međutim, neko od vaših saradnika je zavidan. Ljubav, pravi trenutak da pređete granicu prijateljstva prema osobi koja vam se dopada. Zdravlje, smanjite alkohol. Vodolija, posao, ovaj dan obilježit će veoma važan poslovni sastanak kada može doći do žučne rasprave i suprotstavljenih gledišta, pa će biti neophodan kompromis. Ljubav, očekuje vas poznanstvo sa veoma zanimljivom osobom u znaku lava ili vage. Zdravlje, provjerite vid. I horoskop za ribe. Posao, vaša poslovna saradnja sa inostranstvom može biti izuzetno uspješna, međutim sam početak mogu obilježiti zastoj i kompromisna rješenja. Ljubav, vaš odnos sa partnerom prošao je kroz period krize, sada krećete putem zbližavanja. Zdravlje, alergije. Bio je to horoskop Bet Radija. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
5: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
6: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
5: Protetska nadogradnja zuba.
6: Mostovi proteze.
5: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije Kusturica, Gradačac.
7: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
8: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
5: Bet Radio.

0: Mali.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Belamionix d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Firma Kovgrad DOO u potrazi je za novim radnicima te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu u ulici Sarajevska broj 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Belamionix vikend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta La Vache de Paris 500 grama 3 marke 45, vino graševina 1 litar Kutjevo 10,95, električni roštilj 49,90, klima konka 12 inverter 499 km, klima konka 18 inverter 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Belamionix, mjesto najbolje kupovine.
3: Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto, vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2,5 do 3.000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554 061 644 554. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Belamionix d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Bet Sport.
2: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
1: Bet Sport.
2: Bet Sport. Uz 3.9.
1: Jutarnji izvještaj. Edin Džekovi u narednoj sezoni trebao nositi dres Šalke 04, a posao oko njegovog boravka u klubu mogao biti ozvaničen već u narednim danima. Prema informacijama njemačkog Sky Sporta, šanse da kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine ponovo potpiše za tim iz Gizelkirchena u ovom trenutku iznose visokih 80-90%. Iako je sportski direktor kluba Bauman nedavno istraživao dozu skeptičnosti zbog financijskih okvira i strukture ekipe, u posljednje 24 sata došlo je do velikog preokreta i nove dinamike u pregovorima. Razlog je iznenadni zaokret leži u činjenici da je Schalke uspio dovesti defanzivca Vrbera za znatno manje novca nego što je prvobitno planirano, čime se otvorio dodatni financijski prostor za Jackin ugovor. Robera i Robina Gosensa, njemački klub gradi izuzetno iskusnu karakternu ekipu za povratničku sezonu Bundesligi. Signal da je dogovor blizu dao je i BH stručnjak na klupi Šalkea, Miron Muslić. Nakon pobjede u prijateljskom meču protiv japanskog Okayama 3-1, Muslić je uz zagonetni osmijeh nagovijestio dolazak prepoznatljivog lidera. Treba i nam karakteri, vođe i snažne ličnosti. Pred nama je veliki izazov u Bundesligi i tražimo profile koji to utjelovljuju na terenu i izvan njega. Dolazi nam još neko sa takvim karakterom. Džeko je od 1. jula zvanično slobodan igrač, a trenutno se nalazi na zasluženom odmoru nakon nastupa sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Podsjećamo, stigao je u Schalke tokom prošle zimsko-proljetne polusezone, te sa 6 pogodaka i 3 asistencije bio jedan od ključnih aktera u ekspresnom povratku kluba u elitni rang njemačkog fudbala. Tenzije između Španac i Argentinaca ne jenjavaju ni nekoliko dana nakon velikog svjetskog finala. Prvenstvo u fudbalu u kojem je Furija slavila se 1-0 i osvojila titulu prvaka svijeta. Mnogo se i dalje priča o tučnjavi igrača nakon utakmice, odnosno napadu Argentinaca na Špance, prilikom kojeg je nekoliko igrača Furije dobilo udarce. A danas je Dani Olmo rekao da ne prihvata izvinjenje Ayale, pomoćnog trenera u stručnom štabu Argentine. Ayala se jest izvinio Olmu, ali je potom rekao i da je veznjaka Španije udario zbog izjave koja mu je bila sporna. Neko ko priznaje da se kaje, ali opravdao udarac šakom tvrdeći da je to bio odgovor na neku izjavu, vjerovatno se zapravo ne kaje jer ne govori istinu. Ništa mu nisam rekao, tako da ni on ne mora da mi se izvinjava. Ono što nas uistinu definiše nije greška, nego hrabrost da priznamo sa poniznošću, istinom i dostojanstvom, rekao je Olmo Ayali. I ovog jutra se piše tome. Podsjećamo, Španija je prošle nedjelje postala prvak svijeta pobjedivši Argentinu nakon produžetaka sa 1-0. Strijelac odlučujućeg gola bio je Ferran Torres u 107. minuti. Sjajni Pogačar skoro osigurao petu titulu na Tour de France-u. Ekvadorac Carapaz, pobjednik je kraljevske 20. etape ovogodišnjeg Tour de France-a, Božene u dužini od 171 km. U isto vrijeme Slovenac Tadej Pogačar praktično je potvrdio osvajanje svog petog naslova ukupnog pobjednika najveće svjetske biciklističke trke. Carapaz je na cilj stigao sa 26 sekundi i prednosti ispred drugoplasiranog Belgijanca Evena Pola, dok je treće mjesto zauzeo tragičar ove etape, Amerikanac Kus, sa 31 sekundom za ostatka. samoj završnici etape Pogačar je odlučio voziti taktički i ostati uz svog klubskog kolegu Meksikanca Del Tora kako bi mu pomogao da učesti treće mjesto u ukupnom poretku. Ovim vjerovatnim triumfom Slovenac se upisao u istoriju i izjednačio apsolutni rekord po broju osvojenih tura sa najvećim imenom ovog sporta, sa Francuzima Jacques Anquetilom, zatim Bernardom Haultonom, Belgijancem Merčikom te Špancem Durainom. Vozi se velika nagrada Mađarske. Vozač McLarena Lando Norris osvojio je pol poziciju pred veliku nagradu Mađarske, 11. utrku ovog sezonskog kalendara Formule 1. Britanac je u uzbudljivom finišu nadmašio vrijeme svog sunarodnika Hamiltona u Ferrariju. Hamilton je u Budimpešti bio na pragu prve pol pozicije ove sezone vremenom 1.17.207 i ujedno je umalo postao prvi vozač izvan dvojice Mercedesa kojim je to pošlo za rukom 2026. godine. Međutim, Norris je u posljednjim trenucima preoteo prvo mjesto sa svega 12.000 tinki prednosti. Iako je ostvario drugo vrijeme, sedmostruki svjetski prvak ipak neće startati sa druge pozicije, već sa pete. Hamilton je tokom trećeg dijela kvalifikacije usporio vozača McLarena Piastrija, koji je bio u brzom krugu, ne sklonivši se sa idealne putanje. Zbog toga je nakon sesije kažnjen pomjeranjem tri pozicije unazad. Drugo mjesto je tako naslijedio Leclerc u drugom Ferrariju. Trka za veliku nagradu Mađarske na rasporedu je danas sa početkom od 15 sati. Pratite jutarnji program na talasima Bet Radija.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena.

9.56 minuta. Ne preostaje nam ništa drugo nego da odjavimo ovaj jutarnji program. Nadamo se da ste se probudili, ustala se Betradija i ovog jutra, ove nedjelje, 26. juna. Danas čekuje nas vruće vrijeme, temperature do 33 stepena, ali sa naoblačenjem posle podne ili u toku noći. Onegdje u Bosni osvježenje. Pozdravit ćemo prijatelja jutarnjeg programa, to je Mlječna industrija 99 Gradačac, kod nas ovog jutra na stolu. U nastavku nastavljamo nedeljni muzički miks. Probudili smo se u zabavnu muziku, pola sata sevdah muzike pred nama, kao što ste navikli nedjeljom. Nakon toga nastavljamo sa narodnjacima do 12, a izvorna muzika kreće tačno podne. Želimo vam najljepše dobro jutro, dobar dan.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo Sir Feta, La Vache, The Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino Graševina, 1 litar, Kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kasno.
2: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
2: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
3: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autofraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Kom. 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
5: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
6: Od njam do njam njam.
5: Kućne potrepštine.
6: Od premije do hemije.
5: Uvijek svježe voće i povrće.
6: Koda je sad iz bašće izašlo?
5: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
6: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
4: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
6: Vidi, ima još!
4: Uvijek osmijeh i poštovanje.
6: Kupite više, a platite manje.
4: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
6: Moj Walmart!
7: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
8: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve.
9: Zahareks i tačka.
10: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
11: Bet Radio.

0: kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Lokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotel telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Do 26. jula iz ponude izdvajamo pivo Tuzlansko, Limenka, pola litra, 1 km. Ubrus Paloma, 2/1, 1 km. Mlijeko Mizo, 2,8% mliječne masti, Marku 15. Sarajevski kiseljak, 1,5 litar, 0,90. Kafe Mokate, 3:1, 8 plus 2 gratis, Marku 95. Deluxe, Europrofi, Gradačac. Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zerina i bend Nema dalje. Kralj, kraljstvo, carstvo, 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
2: Da me srećnim čine tuđe pri.
1: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062-868-789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene, Mionički ranč. Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90, već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Market. Isplati se već 40 godina.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima. Osjećate ukočenost i napetost mišića. Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777. Dobar provod, zvuk motora, odlična muzika i najbolja zabava. Sve vas to očekuje na trećoj traktorijadi kod braće Šarafa. Subota, 1. avgust od 10 sati. Gornja Tinja kod Srebrenika. Biramo najljepši traktor i najboljeg traktoristu uz vrijedne novčane nagrade, pehare, diplome za odličnu atmosferu i veselje do kasno u noć. Biće zaduženi Lijepi san i braća Hodžić. Mjesta za štandove su potpuno besplatna. Ulaz 5 km, a sve informacije i prijave na 062 122 134. Događaj ljeta, subota, 1. avgust, treća traktorijada kod braće Šarafa u Tinji Gornjoj.
3: Bet Radio.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Bet Radio.
5: Vrijeme i za naredni SMS. Veliki pozdrav za Kalesiju i za čovjeka sa plavim očima. Također pozdrav za radne kolegice u Šamcu. Branka nam ponovo pjeva.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
0: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Firma Kovgrad DOO u potrazi je za novim radnicima te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu u ulici Sarajevska broj 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2,5 do 3.000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554 064 644 554. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
0: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Vet

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!
3: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo. Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Bet Radio.

Da li smo evo spremni za još jedno šargijanje? Dragi moj narode, dobar vam dan iz studija režije Bet Radija. 12 sati i 3 minute, nedjelja, 26. dan u julu mjesecu. Znate, evo, svake nedjelje od 12, pa boga mi sve do 15 sati se samo družimo sa izvornom muzikom i vašim porukama, naravno. Tako da, ako ste ljubitelji izvorne muzike, iako ne znate kako da pošaljete poruku, radiobet.eu, naš infoportal, imate sve brojeve kako i na koji način zapravo da pošaljete poruku. Tako da sve će vam biti jasno. Pozdravit ćemo naravno sponzora šargijanja, to je naša Limarija Jenny. Slušat ćemo njihovu sponzorsku pjesmu i onda ćemo lagano da krenemo sa vašim porukama. Tako da imate vremena da napišete, da natipkate. Nećemo evo puno da pričamo, odmah ćemo da krenemo sa sponzorskom pjesmom. Uživajte u nastavku. Izvornjaci kreću.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo sada uz satelite. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, sinu i snahi, kćerki i zetu lijep provod u Bosni. Pozdrav idu za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju, Bađu Malešiće, od Mirse Karači.

0: kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana, za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan, protiv Čupe poznatog svima, od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego, bit će borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonj ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, bit će i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svratiti.
1: Dobar provod, zvuk motora, odlična muzika i najbolja zabava. Sve vas to očekuje na trećoj Traktorijadi kod braće Šarafa. Subota, 1. avgust od 10 sati. Gornja Tinja kod Srebrenika. Biramo najljepši traktor i najboljeg traktoristu uz vrijedne novčane nagrade, pehare, diplome za odličnu atmosferu i veselje do kasno u noć. Biće zaduženi Lijepi san i braća Hodžić.
2: I vesele braća, tu se dobro, uvijek dobri braća.
1: Mjesta za štandove su potpuno besplatna. Ulaz 5 km. A sve informacije i prijave na 062 122 134. Događaj ljeta, subota 1. avgust, 3. traktorijada kod braće Šarafa u Tinji Gornjoj.
3: Savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
4: Nastavljamo dalje. Ahmu pozdravlja brat Avdu u Tuzli, pozdrav idu za sve slušaoce širom svijeta i za studio i režiju. Mi pozdravljamo Tuzlu, idemo po vašem izboru.

0: Da artikala Bellamy Onyx, vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
2: Slušamo sada Satelite. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, sinu snahi, kćerci i zetu, lijep provod u Bosni. Pozdrav idu za momu, čuveta, ripčeta, kurtu, miliciju i bađu u Mališićima od Mirce Karači.

0: Jedna pałka.
1: Idemo sada uz raspjevane Meraklije. Veliki pozdrav idu za Mersu, Enveru, za moje kolegice u Šamcu. Posebni pozdrav idu za dva unuka, Ilhana i Imrana.

0: Just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota. Kiša dobrih nota nastavlja dalje. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, sinu snahi, kćerci i zetu s lijep provod u Bosni. Pozdrav idu za momu, čubeta, ripčeta, kurtu, miliciju, bađu u Mališićima, od Mirse Karače.

0: dobar provod, zvuk motora, odlična muzika i najbolja zabava. Sve vas to očekuje na trećoj traktorijadi kod braće Šarafa. Subota, 1. avgust od 10 sati. Gornja Tinja kod Srebrenika. Biramo najljepši traktor i najboljeg traktoristu uz vrijedne novčane nagrade, pehare, diplome za odličnu atmosferu i veselje do kasno u noć. Biće zaduženi Lijepi san i braća Hodžić. Mjesta za štandove su potpuno besplatna. Ulaz 5 km, a sve informacije i prijave na 062 122 134. Događaj ljeta, subota 1. avgust, 3. traktorijada kod braće Šarafa u Tinji Gornjoj.
1: Kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahkova tego. Biće borba. Borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
2: Ovu muzičku ste birali vi. Pozdravi, kaže, idu od šefice Muhibe za moje vrijedne žene u Šamcu. Prečanski talasi idu za vrijednu ekipu.

pozdravi sada idu od Mirse Karače za kćerku i zeta u Americi, sinu snahi, kćerci i zetu lijepe provod u Bosni. I naravno pozdrav idu za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Dalje idemo ovako. Raspjevane Meraklije u nastavku. Pozdrav ide od gazde Buljeta za najbolje radnike koji ga pitaju, papirića Cileta i Čubeta. Posebni pozdrav ide za Mirsu Karaču.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio, kiša dobrih nota.
2: Idemo dalje. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, sinu i snahi, kćerci i zetu lijepa provod u Bosni. Pozdrav idu za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Mališićima od Mirse Karači.

0: kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo Medonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotel telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču. Nedjelja, 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Dobar provod, zvuk motora, odlična muzika i najbolja zabava. Sve vas to očekuje na trećoj traktorijadi kod braće Šarafa. Subota, 1. avgust od 10 sati. Gornja Tinja kod Srebrenika. Biramo najljepši traktor i najboljeg traktoristu uz vrijedne novčane nagrade, pehare, diplome za odličnu atmosferu i veselje do kasno u noć. Biće zaduženi Lijepi san i braća Hodžić. Mjesta za štandove su potpuno besplatna. Ulaz 5 km, a sve informacije i prijave na 062-122-134. Događaj ljeta, subota, 1. avgust, 3. traktorijada kod braće Šarafa u Tinji Gornjoj.
2: Nastavljamo dalje uz raspjevane Meraklije. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, sinu i snaki, kćerci i zetu lijepe provod u Bosni. Pozdrav idu za momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Mališićima od Mirse Karači.

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Momci iz Podrinja, pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, sinu i snahi, kćerci i zetu lijep provod u Bosni. Pozdrav idu za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i bađu Mališićima od Mirse Karači.

0: Iz kiše dobrih nota slijedi poruka.
1: Slušamo sada Mirsadu i Jarane. Pozdravi, kaže, idu za lovca Ibrahima i za cijelo lovačko društvo.

0: dobar provod, zvuk motora, odlična muzika i najbolja zabava. Sve vas to očekuje na trećoj traktorijadi kod braće Šarafa. Subota, 1. avgust od 10 sati. Gornja Tinja kod Srebrenika. Biramo najljepši traktor i najboljeg traktoristu uz vrijedne novčane nagrade, pehare, diplome za odličnu atmosferu i veselje do kasno u noć. Biće zaduženi Lijepi san i braća Hodžić.
1: I vesele braća, tu se dobro, uvijek dobri braća.
0: Mjesta za štandove su potpuno besplatna. Ulaz 5 km, a sve informacije i prijave na 062-122-134. Događaj ljeta, subota, 1. avgust, 3. traktorijada, kod braće Šarafa, u Tinji Gornjoj.
2: Kod Bahke nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahkova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotele telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
3: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
4: Nastavljamo dalje sa izvornjacima. Raspjevane Meraklije u nastavku. Pozdrav video od Mirse Karače za kćerku i zeta u Americi. Sinu i snahi, kćerci i zetu lipe provod u Bosni. I pozdrav video za momu, čubeta, ripčeta, kurtu, miliciju i bađu u Malešićima.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za kćerku i zeta u Americi, sinu snahi, kćerki i zetu lip provod u Bosni. Pozdrav za momu Čubeta Ripčeta Kurtu Miliciju i bađu Mališićima od Mirse Karači.

Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, sinu i snahi, kćerki i zetu lip provod u Bosni. Pozdrav idu za momu, čuveta, ripčeta, kurtu, miliciju i bađu malešićima od Mirse Karači.

0: Sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx. Tri devetke.
1: Volim piće, ljuto i obično. Pozdrav Ido od Ibre za lovačko društvo specijalno.

0: Kiša dobrih nota.
1: Žene, čuvajte se mene. Specijalni pozdrav ide od Ibre za lovačko društvo. Kažu, ne može nam niko ništa, pa čak ni ova kiša. Samo uživajte i

0: dobar provod, zvuk motora, odlična muzika i najbolja zabava. Sve vas to očekuje na trećoj traktorijadi kod braće Šarafa. Subota, 1. avgust od 10 sati, Gornja Tinja kod Srebrenika. Biramo najljepši traktor i najboljeg traktoristu uz vrijedne novčane nagrade, pehare, diplome za odličnu atmosferu i veselje do kasno u noć. Biće zaduženi Lijepi San i braća Hodžić.
1: I vesele braća, tu se dobro, uvijek dobri braća.
0: Mjesta za štandove su potpuno besplatna. Ulaz 5 km. A sve informacije i prijave na 062-122-134. Događaj ljeta. Subota, 1. avgust. Treća traktorijada kod braće Šarafa u Tinji Gornjoj.
2: Kod Bahke nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahkova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo Medonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer pazi sada, bit će i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Biće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svratiti.
3: Vrijeme je za naredni SMS. Slušamo sada raspivane Meraklije, Bijeli Volvo sa 13 brzina. Pozdrav idu od Lovačkog društva, specijalno za Ibru.

0: Just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: E, dalje ćemo uz Mileta, Kuća kraj puta. Pozdrav idu za društvo na starom mjestu. Posebni pozdrav idu beraču Paradajza.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Belamionics DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto, vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2,5 do 3.000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554 061 644 554. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Belamionics DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Mali oglasi Vet Radija.
3: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
4: SMS sad Vet Radija, sviramo samo za vas.
3: SMS sad.
4: Upucate Vet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke, nemojte zaboraviti ono glavno,
5: muzičku želju,
4: i sve to šaljete po prioritetima
5: 091 910 106,
4: 091 710 104,
5: i onaj posljednji,
4: ni malo manje važan,
5: 091 510 101.
3: SMS sad. Sviramo samo za vas.
6: Sviramo samo za vas. Pozdrav idu za našu gumicu, sviramo samo za njen sto. Ona pozdravlja samu sebe. I jedan vic kaže: ne lupaj mali kao prozor na promaj. Slušamo Dinastiju.
7: E, sad će Mića Puzigača iz Los Angelesa da mi objasni šta je bre ovo u Dinastiju.
8: Well, Carmington je super čiča, oko njeg se vrti priča, iza njega nema zime, happy end je tek pred njime. Gle kristalku beauty damu, vas da mlati praznu slamu, pastorčići svoji vole, izbog

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Bet Radio.
2: Idemo dalje. Pozdrav idu za društvo na starom mjestu. Posebni pozdrav idu beraču Paradajza.

0: just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Slušamo dalje, samo za našu gumicu, za njen sto. I ona pozdravlja samu sebe, a mi slušamo Kolaps, Uvijek dame.

0: Bet Radio SMS.
1: Prebacujemo se sada na Sinana. Pozdrav idu za društvo na Starom mjestu. Posebni pozdrav idu beraču Paradajza.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Takva kosa crna. Pozdrav idu sa vikendice Staro mjesto Ivanove pradjedovine za sve goste i veselo društvo.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: 24/7. You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac.
2: 99.9. Davor Badrov u nastavku. Pozdrav, idu sa vikendice, staro mjesto Ivanove pradjedovine za sve goste i veselo društvo. I pozdrav, idu za Bet Radio. Uživajte u nastavku.

ti uljepša san. Idemo sada uz Janu. Može, može. Pozdrav idu za ekipu Bet i za cijeli svijet od Jasmile, Jace i Selme. Šaljemo dobru energiju i širimo ljubav. E, volimo ovakve poruke i nastavite da širite ljubav i naravno pozitivnu energiju.

0: Bet Radio.
1: Mi smo evo sve i svašta. Nenad Jovanović u nastavku. Pozdrav idu sa vikendice, staro mjesto Ivanove pradjedovine i za sve goste.

Meho Pozić u nastavku. Pozdrav idu za društvo na starom mjestu. Posebni pozdrav idu beraču Paradajza. Sviramo po vašem izboru.

0: dobar provod, zvuk motora, odlična muzika i najbolja zabava. Sve vas to očekuje na trećoj traktorijadi kod braće Šarafa. Subota, 1. avgust od 10 sati. Gornja Tinja kod Srebrenika. Biramo najljepši traktor i najboljeg traktoristu uz vrijedne novčane nagrade, pehare, diplome za odličnu atmosferu i veselje do kasno u noć. Biće zaduženi Lijepi San i braća Hodžić.
1: I vesele braća, tu se dobro, uvijek dobri braća.
0: Mjesta za štandove su potpuno besplatna. Ulaz 5 km. A sve informacije i prijave na 062-122-134. Događaj ljeta. Subota, 1. avgust. Treća traktorijada kod braće Šarafa u Tinji Gornjoj. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062-457-040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke.
2: Jedna pauka.
3: Goga Sekulić u nastavku Halo policija. Za gumicu samo za njen sto, a ona pozdravlja samu sebe.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Siramo dalje. Pozdrav idu, kaže, za društvo pod Bajtom, za Jelovčane, Đakulane, za društvo pod Lipom, od društva iz Šamca.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Vrijeme je za naredni SMS.
4: Maglo Band, za našu gumicu, za njen sto, sviramo dalje.

0: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
3: Kod Bahtje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahkova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotele telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svratiti.
4: Jedna pauka.
0: Veliki pozdrav idu za našu gumicu. Sviramo za njen sto, a ona, boga mi, pozdravlja samu sebe.

0: Sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Belamionix. Preko 30.000 artikala. Belamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Belamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Belamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Belamionix.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Belamionix d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Firma Kovgrad DOO u potrazi je za novim radnicima, te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, u ulici Sarajevska, broj 90, ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2.500 do 3.000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554 061 644 554. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Belamionix d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: Slušajte program Bet Radija.
4: Mi idemo dalje uz Lukasa, pjesma od bola.

0: i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
3: Idemo dalje da sviramo po vašem izboru. Sretan rođendan baki i mami Ani od svih koji su trenutno kod nje. I ekipa Bet Radija se naravno pridružuje čestitkama. Sve najbolje za rođendan.

0: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
1: Znaš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
4: Od najboljeg zeta Gorana za baku Anu za sretan rođendan.
5: Ne pitaj me o tuđini.
4: Sretan rođendan i o trećoj

Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Od muke za najdražu muku slušamo Medeni mjesec i Lice anđela. Veliki pozdrav!

0: sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene.
1: Bella Bionics.
0: Preko 30.000 artikala.
1: Bella Bionics.
0: Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bella Bionics dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bella Bionics u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
1: Bella Bionics.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
4: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
3: Protetska nadogradnja zuba.
4: Mostovi proteze.
3: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
5: Vrijeme je za naredni SMS.
6: Pozdrav od 13 ljepotica. Za 4 bodavca. Tražiš mnogo života u nastavku.

0: Generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
0: Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
1: 091 510 101, SMS Betradija.
3: Slušamo Halide i Ljiljana u nastavku. Pozdrav od 13 ljepotica za 4 bodavca. I pozdrav za berače Patliđana.

pozdrav sa vikendice, staro mjesto, Ivanove pradjedovine, za sve goste i veselo društvo. Svaki čovjek, pa kupi se... Pozdrav za ekipu.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
2: Pozdrav sa Starog mjesta. Indira Radić u nastavku.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Muzičari, evo dvije stoje, dajte nešto za dušmane moje.
2: Za dušmane slušamo Fazliju, za društvo sa Starog mjesta.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo Radija, 091 710 104.
1: Veliki pozdrav za radio i za radnu grupu. Slušamo Hazreta, vrijediš za 1000, za moju dragu koja slavi rođendan. Mu na taksi u potpisu. Sretan rođendan i od Bet Radija.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Iz kiše dobrih nota slijedi poruka.
1: Pozdrav od Panzira iz najjače traktorske radionice kod Mehe.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Novica u nastavku. Samo za staro mjesto.

0: dobar provod, zvuk motora, odlična muzika i najbolja zabava. Sve vas to očekuje na trećoj traktorijadi kod braće Šarafa. Subota, 1. avgust od 10 sati. Gornja Tinja kod Srebrenika. Biramo najljepši traktor i najboljeg traktoristu uz vrijedne novčane nagrade, pehare, diplome za odličnu atmosferu i veselje do kasno u noć. Biće zaduženi Lijepi san i braća Hodžić.
1: I vesele braća, tu se dobro, uvijek dobri braća.
0: Mjesta za štandove su potpuno besplatna. Ulaz 5 km. A sve informacije i prijave na 062-122-134. Događaj ljeta. Subota, 1. avgust. 3. traktorijada kod braće Šarafa u Tinji Gornjoj.
2: Pazi, kasno. Nije valjda guma.
3: 3. ovog mjeseca.
2: I?
3: Ništa i. Zovi Vahida.
4: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko. 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla.
3: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
5: Piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
6: Ali bolan!
5: Piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
6: Ma čekaj!
5: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
6: Ama jedva krevet stane.
5: Ostalo sve po 20 kvadrata.
6: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
5: SGS laminati gratis ugradnja do 20 kvadrata.
7: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
5: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
8: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
2: Pozdrav od Pantera iz najjače traktorske radionice kod Mehe.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Emir Đulović u nastavku. Živi moje Milo, samo za društvo sa starog mjesta.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijelima.

0: optikaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Ko da je sad iz bašče izašlo?
1: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
5: 091 510 101 SMS Bet Radija.
6: Za društvo na starom mjestu. Nastavljamo dalje uz Baneta.

prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao.

0: Dami. Čekamo vas da se družimo. Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz. 066-677-751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Kuće kraj puta, pozdrav sa starog mjesta, veliki pozdrav za sve slušaoce i za društvo.

opet stara priča, Sinan u nastavku za pancere iz najjače traktorske radionice kod Mehe.

od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx. Muzika po mom.

0: sam.
1: SMS Bet Radija.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program.
4: Opa!
5: Večernji program.
6: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
7: Dobra muzika, super zabava.
8: Pomoj za Rubiku, još vjero, ne moraš.
5: Svake večeri na talasima Bet Radija.
6: Pa nemoj to radit, Amiđa.
5: Ko preživi, pričat će.
6: Amiđa, već šta si mi radi. Vidim vam šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
9: Kod me zove, snjegovi su oko opinjeli.
3: Večernji program.
9: Ništa do vreme promenilo nije.
3: Večernji program.
9: Igrao sa srećom moja, ili tebe ili tu.
3: Večernji program.
10: Budemo srećni duga, da ne bude nikad kraj.
7: Večernji program na talasima Bet Radija.
5: Do zore.
11: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
7: Ko preživi, pričat će.
1: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
3: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu. SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas. SMS sat. Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
1: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
12: Dobro večer, moja draga ekipo, moji najdraži slušaoci. Vrijeme je da polako pojačamo atmosferu i krenemo u još jedno vrhunsko druženje na talasima Bet Radija. Večeras ste upravo vi naši muzički urednici. Šaljite SMS poruke, pozdrave, muzičke želje, a mi puštamo hit za hitom i brinimo da atmosfera bude onako, na maksimumu. Pišite nam gdje nas slušate, sa kim provodite ovo veče i kome želite poslati pozdrav. Večeras nema stajanja do ponoći, samo dobra muzika, pozitivna energija i odlično raspoloženje. Veliki pozdrav šaljemo i našem sponzoru večernjeg druženja, diskoteci Galaksi Srebrenik, mjestu najboljeg provoda i nezaboravnih noćnih izlazaka. A evo, želim da kažem, u srijedu 29.7. Stoja i Amar Gile, koncert na otvorenom. Eto, ako ste u srijedu slobodni, dva vrhunska pjevača na jednom mjestu, spektakl ljeta. Pojačajte radio, ostanite uz talase Bet Radija i idemo zajedno da se družimo do ponoći. A nastavit ćemo sa Stojom. Lagano zagrijavanje.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za ekipu u ćošku na Starom mjestu od Marka, a poseban pozdrav

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Voljela je votku i kafanu. Samo za društvo sa starog mjesta.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Tri druge pozdravljaju same sebe u Neumu. Evo veliki pozdrav i od treće smjene za vas i za cijeli Neum. Slušamo Ernu i dosta je.

0: je za naredni SMS.
1: Kilo dole, kilo gore. Kaže Mile.
2: Gledam te ja.
1: Samo za ekipu sa starog mjesta.

0: This is your radio.
1: 99.9.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Bet Radio.
3: Samo za moje najbolje jarane, za roštiljem i za moje cijelo društvo.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Opraštam ti, Zlatiborske zore. Slušamo po vašem izboru. Za moje najbolje jarane i za cijelo društvo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Za Vučkovce i za najjače društvo idu pozdravi.

0: za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Pozdrav za društvo od sinoć na istom mjestu na rijeci Bosni, od Denisa, Samira, Amile, Amira sa pjesmom Gdje ste sada drugovi?

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.
3: Pozdravi putuju Samando Slovenije za sve slušaoce i za treću smjenu Bet Radija. Jedna žena plava

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdrav za sve slušaoce, a posebno za svastiku Selmu od Zeta Denisa i društva sa reke Bosne.

0: Pet Radio.
1: Rastajemo se mi, vjeruj, nije mi lako.
2: Svaka čast na izboru muzike. Pozdravi lete za Sloveniju.

0: Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.
1: Pozdrav za treću smjenu i za sve slušaoce Bet Radija. Pozdrav za vas.

0: SMS Bet Radija.
1: Sretan rođendan Ilki od kuma i njegove ekipe. Sretan rođendan Ilki od treće smjene.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo i dalje za najbolje jarane i za cijelo društvo na vikendici.

pozdrav od Elke, kuma i cijele ekipe sa vikendice. Za rođu u Sloveniji, ako može, Saša, otišao, vratio se. Naravno da može i veliki pozdrav.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Idemo sada. Sva moja pjesma je od Vola, Zacu Lukasa. Po vašem izboru pišite, šaljite poruke. Pozdravite vama, drage osobe, koja pjesma vam se sluša baš u ovom trenutku. Družimo se do ponoći.

за najbolje jarane i za moje društvo, za sve slušalce i za treću smjenu. Veliki pozdrav za ekipu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Beja pozdravlja sve na Keju u Šamcu. Nažalost, nisam mogla pronaći i vašu pjesmu u arhivi. Ali evo, nadam se da može i Posavina zove. Veliki pozdrav za naše komšije.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za sve slušaoce. Za voditeljku treću smjenu Bet Radija. Ali nažalost nema potpisa. Pozdrav za vas.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Po želji kuma za slavljenika Elku i za njihovo društvo.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav idu za Tramošnicu i za društvo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav od najjačeg društva iz Vučkovaca. Za sve koji su uz Bet Radio i za treći.

Pozdrav idu za tromošnicu, za sve slušaoce Bet Radija i za treću smjenu. Veliki pozdrav za ekipu.

0: radio.
1: Slušamo dalje po vašem izboru. Pozdrav za sve slušalce i za treću smjenu. Veliki pozdrav za vas.

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.
2: Kiša dobrih nota.